Fáilteráisigh Síosna Cortacha lumps a Brendan an seo láta go dtí a dé agus a chur tús na rudaí anocht leis an tún ullmhór seo an bhliain i gceist Temper Trap, your sweet disposition.

An cé tingle ó Lady Gaga sa bliana gceist sin Poker Face. Agus stoim go raibh an cean seo an céad cean ón fear seo freisin agus é gairí go hanamh a lá atá nuan. It's Calvin Harris. I'm not alone.